Есіңде бе, деңізге барған кезіміз. Мен алғаш жолы деңізге барғанымда сенің су сүзгеніңді көрген елем. Сен бәлкім ұнытып кеткендірсің деген мазмұнды чағылдырған Е. Бейдің атқарусындағы Қош балық деген ырға құлақ түсіңіздер. Қош балық.

Ашықтық жанарында ұйып тұрған, бір кезде маға терең сыр ұқтырған, бұл мені тағы өзіне құмар қылып, махаббат жаңғыр іле құйып тұрған деген саптардан құралған Дариғай деген ырды Бақыт Қажытай қызының атқарысында ұғыңыздар. Сөзін жазған Мұратбек, ұбының жазған Бағдат естемес. Дариғай.

0: Элесі да қаптан жақшы екен. Жабдулары кемелденіптір. Көпшіліктің бары күші менен жақсы нәтижені қолға келтірісін үміт қылам. Жарыштағы Чыган Риппер сыйлығы. Дене тәрбие асыл мұралы сыйлығын орындаштырып, тайкандо дене ракетінен көп түрді еліктіру күшін толық айгенеледі.
1: Еме, ұшқай жаңырықтардан ұғастары. Жақында Турпан ғомыл нефт таласы чығыш жоңғар жаңы районы өндірген нефт табиғи газ мөлчері жалпы 2 миллион тоннадан озып, бұл Турпан ғомыл нефт таласының татал бұрғылығы ең қалыпсыз нефт табиғи газ запас мөлчерін ашып өніктіруді алғырықты басқыш мінезді үлгерділердіргі қол жеткіргендігінен дарек береді.
0: 8-ші айдың 15-ші күні 2026 жұмшақ ілімдер дүйнөлікті ашу ілмей тізмесі жарайланды. Шинжаң дашөсі, Шиханса дашөсі, Шинжаң медицина дашөсінен тұрған 3 Шинжаң жоғыры оқу жайы тізмеге шықты.
1: 8-ші айдың 14-ші күні Жүнгоның ең батыс ұшындағы құрғақтық тас жол шекара бозы, Еркештам шекара бозы орчынды түрі құрылыш мерчемінің тұрдап алды. Қашқар экономика ашу өніктір району, Еркештам шекара бозы бақча району, еларалық сода зат жүгірту порту түріне расымей ұлыс алды. Бұл түштік Шинжандың батыс қачып жіберілу дарбазасы түйін жөндемін жалпы бетке етаража өстіруге қарай алғырықты адам алғандығынан дарек береді.
0: 8-ші айдың 14-ші күні Шинжаң дескі ату дене ракетшісі Абдығыны Тұрғын 2026 жылдық мемлекеттік жеңіл атлетика мүрей жарышында 63,58 метрлік натыжаменен чемпиондықты бағындырды. Бұл аның уда 5 жыл мемлекеттік жеңіл атлетика мүрей жарышында чемпиондыққа ие болуы саналады. Эми бүт Шинжандагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайынан алдын маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 24-33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Алтайда күн ала булуттанат, абанын температурасы 17-32 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 20-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Кулжада күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 17-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Порталада күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 22-36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 26-37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Көйтөндө күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 20-36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Шыгансада күн ачык болот. Абанын температурасы 19-36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Санчыда күн ачык болот. Абанын температурасы 24-37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Кумылда аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ачылат. Абанын температурасы 17-25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Турпанда күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 29-40 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Корлада күн ачык болот. Абанын температурасы 19-31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Аксууда аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 21-32 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 19-33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 21-32 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот. Абанын температурасы 21-31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Жогоруда бар айна маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Өмүрбек Токтобек, Роза Кызайбек, дикторлору Мамет Төрө Мамет-Турсун, Гүлнар Абдырасул, бакылоочу Абдымежит Муса, редакторлору Бактыгүл Жүсүп, Гүлкада Акын, жооптуу редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды окуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сулуушу тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан укасыздар.

0: болғанын білдіреді. Мен бұға шешкен қарыш тұрамын. Мен бұл жерге шоғылған басқа кішілер дағы менде сезімде деп ойлайым. Азыр Жапония милли тарзым ескі жолына қайра жүреде қоғыпты овалда тұрады. Мен бұға чыдап тұра албайым.
1: Чапқынчылық соғыш Азия еліне өте чоң зияндарды алып келді. Бұлар байланыштыу китептерде естелік алынған. Бірақ азыр тарихты бір шетке таштап қойды. Мен Гаушы Зомиодың сөз әрекеттерін мүлде қабылдай алмайым. Ел арадағы шмелер мындай білдіришті. Жапония өкіметі тарыққа дұрыс позициямен қарабай, чапқынчылық қылмышы жөнінде ойланбай, тескерсінше әскер қамылған сызыл кеңіртіп толықтап, қайра әскерлестіру баршын бачымдатты. Бұл қуыпты бағыт район алтырғай дүйненің тыныштығыменен тұрықтылығына үкіс көрсетеді.
0: 80 қанша жыл мұрда Жапония Азияда орыс соғыс қылмышын өткерген. Мұндағы өтігіп адамзатқа қаршы қылмыштар бүгінге чейін соттолып өкім шығарылған жоқ. Ең түпкі себебі Жапония оң қанат күштері сызыл тарихи шындықты өзгертуге ұрынып жатады. Жақынғы жылдардан бері Жапония үкіметі бірқатар қауіпті жорықтарды қолданып, қайра әскерлестіруіні басымдату қара ниетін әшкерлеп, айланадағы мамлекет және райондардың қауіпсіздігіне үкіс алып келді. Жапония сөзсіз тарихи жауапкершілігіне дұрыс позиция қарманып жана үстіне алып, тынш өнігі жолында жүресі керек. Жапония екінші дүниелік соғыс мезгілінде зор мөлшердегі Берма айылын күшке салып, Тайланд, Берма, өлім темір жолы, Дамбияо, Джая жол бөлігін оңдап құруға қатыстырып, өтеге өмгекше көз жұмған. Жапония бұл тарыққа ізілтен дұрыс позиция қарманған жоқ, ары кетерім сұраған жоқ. Филиппин, Индонезия, Малайзия сияқты басқа мемлекеттерде дағы ұшы ұқшы шабалдар бар. Ал емес жақынғы мезгілде Гаушы билігінің негізгі законды өзгерту, ошөнелі қайра әскерлестіруіні басымдатып ұрып жатқанын көрдік. Бұл бірқатар әрекет бағыты аябай қауіпті. Бүткіл райондың тыныштығыменен тұрықтылығын бұзып жібереді. Жапония Гаушы билігі мүлдетке келгеннен бері әскер кеңіртіп, соғысқа қамынға көрі бірқатар әрекеттерін жасады. Алып айтсақ, мемлекеттік тыңшылық идарасын құру, жаңа нұсқадағы қорғану ақтүстік кітебін жариялау сияқтылар. Жапония үкіметі дағы негізгі законға түзету кіргізіп, милли тарызымды жандандыруға жол салуға ұрынды. Гаушы билігінің бұл қылғандары мемлекет ішінде барған сайын күшті қарыштыру үнін қозғауына қалбай, дағы еліаралық қоғамдың қабаттанысын қозғады.
1: Көптеген мемлекет ішмелер мыналарды білдірді. Жапония екінші дүниелік соғыс тарихына сабақ алысу, милли тарзым ескі жолына мүлде қайра түшпестігі керек.
0: Жапония оң қанат күштері қатал ұсынды ойланып, андан сабақ албайлы қалбай, тескерсінше айтылыштағы қошына мемлекеттер үкісін тоқтаусыз арбытып, өздерінің қайра әскерлестіруінің жылы статусына шылтау іздеді. Мен Нанжинг чоң қырғыншылығында көз жұмғандар естелік сарайын бірқанша жолы аралап көргенмін. Мен оқушыларымды баштап барып, Ансангөп канадалықтарға бұл ашыншыту тарихты түсіндірдім. Ошорменен бірге мен дағы Ансангөп жапониялықтардың бұл тарихты мойындабағанын көрдім. Германиядағы көп жолы соғыс үшін кешірім сұраған. Бірақ мен Жапониядан мұндай кешірім сұрау позициясын көре албадым. Мен мұны қата деп қараймын. Біз тарихтан сабақ алуымыз керек. 80 қанша жылдан бері милли тарзымды қайра тірілтуді сақтану үшін Жапония тыншылық аппараттары баштан аяқ тарақай жайғаштырылып келген. Жақынғы мезгілде Жапония мемлекеттік тыншылық идарасын құрды. Ошорменен бірге Жапония үкіметі дағы әскерлер қарызын көбейтіп, құралдарды экспорттауға чек қоюны бошату сияқтыларға ұрынуда. Еліаралық қоғамшылық Жапония үкіметінің қайра әскерлестіру жорығынан сөзсіз сақ болуы керек. Еме еліаралық ұшқай жаңалықтардан көріңіздер. Джунго жертіреуіні өлшеу станциясы торының ресми өлшеу бекітушісіне қарағанда, жергілікті уақыт бүгін таңғы сағатта Индонезия Флорес арал айланасындағы деген шөлкемінде 7.7 балл жертіреу көріліп, жертіреу қайнар тереңдігі 20 км. Учырда жертіреуді кем дегенде 38 кіші көз жұмды. Андан сырт көптеген кіші жарақаттанды. Бұл арал жайғасқан Дунуша Дыңжал өлкесінің көптеген жерінде жертіреу сезімі күшті болған. Жертіреуді бір бөлік имараттар бұзылған.
1: Иран ішкі істер министрі Арагчи 15-ші күн мыналарды білдірді. Иранның АқШ тарапменен соғыс тоқтату келісімін ұзарту мақсаты жоқ. АқШ Иран АқШ түсінісу ескертмесіне қайшылық қылды. Соғыс өрті қайрадан жанды. Айтылудағы соғыс тоқтатуны ұзарту келісімі жоқ. Арагчи дағы мыналарды білдірді. Иран АқШ менен болған сөйлесуін қайра баштабастығындағы чечелек.
0: Куба тышкы иштер министри Родригес 14-чү күнү маалымат жарыялап, АКШ өкмөтүнүн Кубага жол койгон чектөө басымы жана экономика кылкынтуу саясатын айыптап, АКШ жактын мындай кылуу максаты Куба өкмөтү камдыган негизги товар жана телөөсүнүн жөндөмүн алсыздатып, коомдо дүрбүлөн козгоо экенин көрсөттү. АКШ маалымат раждарынын 14-чү күнкү кабарына караганда, Трамп өкмөтүнүн Кубага караткан стратегиясы күн сайын экономикалык жазалоо жана басым иштетүү эпкерин күчөтүүнү арттыруу, аскер иштер күчүн орундаштыруу эмес.
1: АКШ Мичиган Дашиосу 14-чү күн жарыялаган алгач кадамдагы текшерүү сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, 8-чү айда АКШ керектөөчүлөрүнүн ишенч көрсөткүчүнүн алгач наркы 51 болуп, алдыңкы статистикага салыштырганда 7.6% төмөндөп, окшош мезгилдегиден 12.4% төмөндөгөн. 8-чү айдын башында керектөөчүлөрдүн ишенчинин алсыздоосу окшобогон журчулук арасында кеңири көрүлгөн. АКШ Соодаштар Министрлигинин 14-нчү күн жарыялаган алгач кадамдагы сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө, АКШнын 7-нчү айдагы чекене сатуу сомасы алдыңкы статистикага салыштырмалуу 0.06% төмөндөп, 2025-нчы жыл 5-нчү айдан берки эң чоң темпте төмөндөгөн.
0: 14-нчү күнү Германия Рин дайрасынын орто агымындагы көп өлчөт үйүнүнүн суорду 10 миллиметрден төмөнгө түшүп,

0: Арықтағы жаңа төмен шекті жаратты. Германия ішкі дайра су қату ташбал қоғамы мұндан мұрда мұндай білдірген. Егерде көп су орды ондық сан орнына төмендесі, Германия ошондой Еуропа жүк ташымалына бірдемше үкіс келтіресі мүмкін. Сербия абарай су райы телеидрасы 14-ші күні мұндай білдірді. Донай дайрасынан аталған мемлекеттегі ең чоң су электр станциясы, Жердап су электр станциясына құйылушы су мөлшері дағы жаңа төмен шекке түшкен. Бүгінгі жаңалықтарымыз соңына шықты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Тагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр станциябыз маалымат орнотуу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламатта болуңуздар.

тұйылады дегендей, көңілгі азық, үмітгі шаттық тартулыған ұрлардан жан дүйнеңіздіргі рухы азық алыңыздар. Қананда ардақты армандар, алдыдағы минуттарды бізден алыстабай, жағымды ұрларға құлақ түшіңіздер. Жағымды ұрлар сіздер үшін жаңырады.

Есіңде бе, деңізге барған кезіміз. Мен алғаш жолы деңізге барғанымда сенің су сүзгеніңді көрген елем. Сен бәлкім ұнытып кеткендірсің деген мазмұнды чағылдырған Е-бейдің атқарусындағы қош балық деген ырға құлақ түшіңіздер. Қош балық.